Arminallum babam, Arminallum babam, on sijuttu vetsu kasvo. Hemsedik on mokkut.